Adafo ampa aseda nyina ye urade nyankopon edia ono ena wonam odumni ehomobroso ahwe yeso aboye ho ban akura yen etwitwaje yen akoni asenyina mu na enenso wama adepa achinye uritie adum 106.3 FM na jumedie no eye mesum urade mini mefie nyina ra jumedia eba wonchen kwesiada hom na chibiada Ebra abo no nine pepepe ekopim no nsia jumedie isofpeni ejewusu na wode eba wakwem na ende anopei yechia obebia obi ayema wachi se yanopa se bebia woni yewia ayema waha se yenwumre nso ayema wajo odofo yeda onyankopon ase ema wonso wabrabo se urade ede wonso wonkwa ache wo na oso oti ase ena nopei odum nyankopon adum ye biem ohun ye mobo wode yen efri na wotwe foforo ase enti aseda ena ye ne sofo Joe Bichem ekabum edema ewurade efri se ni awaye ena edoso na dum nti ena ye ti ase nti ye beka ne ewurade aye ede akyere enti sa no pei weni atew na se wusi unioma se oprapra unu aduane usiesie ohun akwasori a na wabomodi afofun na fro obi akachre ne se wofa ne fidie ne to adum 106.3 fm na jumedia ye fro no mesum ewurade no eba wakwem abrochirefo na wotwetwe mu no na womso mo nti yenka emse nsuo ne toto ye nti na nyoma nko na kwa mu ye nu se ne moti yenka nti yenemu ana ehwia bom ewurade nyankopon hirawo na onka ho bra woni ewo efedie yisui na yisra ewurade

ti jumedie no nchiche mu ewo mu na mede ma wi ofa di kan ye beda urade ase ye beda urade ase ye ni efie ye ni ebusua wo man Ghana ye beda urade ase ni urade aya ma ye so far so good baby urade di abedro ye wura bus afie yi mu 2026 hwen kakran baby urade di abedro ye wura June ya kura sai danu ya ni wura June no and na 14th ya pai nyam yad much like ya pai June mu sai pai ye wura di a Krofo ni ani pen hunkrofo afam nye bi na wafam ti wuda urade ase a ye ti ofa di kan ye beda urade ase na ewi na afi ya ba eye aseda wo read Facebook no so ya beken kan so accident mpa cho so wo aseda bia urade aye bi bia ma wa wo pese wo da urade ase bia wa wo da e bia nra wo kwaye bibi na urade aye di ho afofri a no no na wo de be fa Rev Ejawusu Rev Ejawusu e wo Facebook Rev Ejawusu ewo Facebook na wo de waseda ani bibia da wo pese ye kanu na de akoto oboko na yakoha ku ya kenkan ye wiya ye beko Bible akenkan no so Bible akenkan no so me de tu dwasese ya ntentem se ne ebe ya wo be kai na me pacho wetumi akenkan mu yie wetumi akenkan mu yie ansa bre na so a ye bibie fun line no ama wabem na mpacho obemu a na mso akenkan mu yie nti no na watu obu ase na wakenkan ede amayen na aye kama nti misra wa me sisu sisi ya ede amao na wehunu senia etie

Enti ye biye phone lines na na che se ye kinkan Bible no ye wie ya na ye ba studio ha na ye ni abedwafo enso abeye mpense mpense mu ni urade di ato mo akoma so di asoma mo so mo fa mra man sign no na eno so ye ne wa che na che se dwumadie no aba na wie ya eno nsia ebebo ankasa nti sabre misrewa time kuchu na ye nyina ye mmum na urade ase ebra ye gina enwom ohani nsia Psalm 106 Eno ni yasida Yeni na si ya juin se yasida nyumuni ye Eno ni yedifri ya kumemu ebre urade Psalm 106